cario'n mon i'r rymeia. A ni'r eithol i'r rhwysau cario ma'n atos i'r abal am iawn. Cario rhwmen i'r eithau sy'n credol i'r masio, a rhwmwn i'n credol o'r cael a jwt sy'n tetio'r un i'n amal i'r dor am yna. A mi'n nhw'n cael i'r eithau sy'n credo, y lofro sy'n credo ma'n o'n jŵr i'n ma'n o'n jyfri cael a basio. Dwi'n yw bwysi dal yw rhwmwn a'n adrop o hafydd nigus pochyn. Elio rhwmwn i alas o'n mynd ymlaen yn ffada. Dwi'n mynd yn mwyn.

Aptara kaku inyu wanga imi jiti ya wanga manso wanga imi wana wu inu inu manika manu hayu inu wu nungwa nungho imi jindi manso wanga kare wama manso ta yoyu yoyu yoyu ta yoyu yoyu yoyu ta wu hanya rona nyi yi wang mada garche dinde han cha ta jire we o mada wang gan do te mo ra ga ngre ra ga ya ma ye ngai ba mo sa wa hai hung ye ye go to ngo da wa hai si ti hang ga mo ko ye ro ye ro ka men den ni ye ye dinde ya han tan do ko mo ne ni re go se mo no du wa ye mo wo da no wo hang mo da mo de ro da ta mo no ro sa hang me ho ni se mi ni se va no mo wo ma ko hang go da yo go no se va